0: kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E toko ki o Taringa Pakaru.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
3: E toko ki o Taringa Pakaru.
0: Kia kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday, here on Tautoko.

0: kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Eh, ko Hawaiki kai tēnei.
2: Tēnei he whakatauki mō te kai. Ka whakahāngai atu te kai ki ngā kai Māori o te haukainga o Hawaiki. O ti rā me ki ngā mihi mutunga kore ki ngā ringawera.
3: Eh, ko Hawaiki kai tēnei.
0: Nā kaha te kōrero.
1: Tautoko FM.
4: E mihi atu kia kaitai katoa, e whakarara mai atu ki te reo takiwā o Tautoko FM.

0: tērā. Engari anō, kaua e whai raruraru mō o hoa hoki.
1: Te paki o hewa.
2: Kia kaha te kōrero.
3: Tautoko FM.
4: Koutou ngā mātua, tainua kia koutou ngā tamariki mokopuna. Tukuna tō reo kia rere, kia rongonui tonu tō tātou reo rangatira.